Audrey Hobers var det her. Og Sumi. Om lidt i B4 Play. Helt nye toner fra Fräulein. Og her og nu Nico Santos. Why don't you stay?